For ennå så er det så at en får ta det en kan få og være lykkelig ennå. Om 20 år da vil du nok forstå det måtte gå. Med 4000 gryn jeg reste inn i byen og kjøpte meg en gammel bil. Du vel for en lekker stil, de 2, 3, 4 første mil. Da datte tå et hjul og hofta mi vart gul og da gikk.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, den sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023.
1: Mm.
0: Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,

For ennå så er det så at en får ta det en kan få og være lykkelig ennå. Om 20 år da vil du nok forstå det måtte gå med 4000

0: i dag òg. Det var nå de meldingene som jeg mener at vi har i besittelse nå. Og så tok jeg meg just før jeg for i studio her og ned på campingplassen i Korgen. For der skal de jo, eller skal, de skal jo arrangere et treff for veteranbiler og veterancampingutstyr. Og der treffte jeg en Tor Erik Tustervatten, og da tok jeg en liten prat med henne, så vi får få en Terje til å sette på. Ja, nå har jeg tatt turen på Korgen Camping. Og her treffer jeg admiralen for hele forestillingen her. Du må nå fortelle hva du vet.
1: Ja, det var noe vel sterke ord, admiralen. Men det er noen Tor Erik Tustervatten. Kanskje ja. Noen har hørt meg på radioen.
0: Det tror jeg de fleste har gjort. Og så, nei, men det var jo trivelig. Jeg tok meg i turen over, så tenkte jeg skulle få et lite innslag, eller et innslag, en liten prat med deg. Og det er kommet mange biler nå.
1: Ja, nå er vi har et par som var i telt i fjor, og de har lyst til å være med, at de har leidt seg hytta.
0: Oh, ja.
1: Vi er 13 nå, men det skal komme to til.
0: Ja, akkurat. Så de kommer i kveld,
1: da. Vet, ja.
0: Ja.
1: De kommer fra Vannesfjorden.
0: Det var en kvefs. Jeg vet ikke om det er noen som skal delta på den her.
1: Ja, vi håper at ikke dem.
0: Oh, ja. Jeg kjenner gjester med pølse. Er det meg du skal gi inn her? Ja. Er det meg du skal gi inn der?
2: Ja, det.
0: Åja, oh, så det sier du, og dere, ja, dere blir da, hvis det går noe sånn som du mener, så blir dere to mer i år enn dere var i fjor.
1: Ja da, vi var 13 ja. I fjor da, og hvis det ikke dukker opp, vi har jo ingen påmelding,
0: ja.
1: Så plutselig kan jo dukke opp flere, men i en punkt så blir vi 15 da.
0: Akkurat.
1: Og vi er jo kjempeglade for det. Det dukket jo plutselig opp en bobil fra Saltdalen her.
0: Ja.
1: Som bare de har sett der treffet, og vi har så løst det var på.
0: Og det høres jo. Og så, jeg synes du nevnte i bisetning at dere har en bil fra Vestfold her.
1: Ja da, Stokke i Vestfold, han er for femte eller sjette
0: ja.
1: På treffet. Og så har vi jo en som kom ned fra Narvik i år.
0: Ja. Så. Ja, det begynner å bli viden kjent i det miljøet her, så.
1: Ja, men, sånn, det er jo vi veldig glad for.
0: Vi sender jo inn her praten i kveld, og de som hører noe på den her, det er mulig for dem å ta seg en tur ned på, om de ikke har noe campingutstyr å vise frem, så går det noe an å komme hit og se.
1: Ja, vi bruker kaffe på kannen også.
0: Åja, sier du det? Ja. Jeg må ikke si for mye, det blir så, den køen, så. Er kaffetøs nå?
1: Nei, vi får prøve å takle det. Neida, men hvis de har lyst til å komme i morgen, ifølge Yr skal det jo være fint i morgen, ja. Og, så er det jo bare å ta turen da, og kikke på. Men det er mye fint, gammelt utstyr
0: bruker. Ja.
1: Og det er jo det som er. Som er stekkordene for det her, det er jo at det er gammelt utstyr.
0: Folk med, ja, kan du si sykkel, sidevogn og sykkel, er de velkommen hit, eller er det fortidsvis biler dere?
1: Nei, altså, det, om de kommer syklene med et gammelt telt, så er de akkurat like velkommen.
0: Ja.
1: Det må ikke henge en bil fremom.
0: Nei, akkurat, så har du et spisstelt og en...
1: Ja da, har du en litt retro telt, og du kommer på sykkel eller kommer i drosja, ja. Så hjertelig velkommen.
0: Har du en her videregående med deg i dag, nå i år også?
1: Nei, i år har vi ikke videre. Vi har
0: ja.
1: På dette, og så har vi en hobby
0: ja,
1: 460. Det er litt enklere å få tørt.
0: Det er vel, ja, kanskje det.
1: Søndagen er jo mest regn da.
0: Ja, men søndag så blir dere avslutt. Og,
1: ja da, vi treffer avslutt på søndag, ja. Så det er bare pakking. Så det blir det vel å gå det og prøve å få henge opp fortelt og tørk.
0: Nei, men jeg tror jeg må få lov bare å ønske deg en, eller dere allihop, en trivelig weekend. Og jeg, ja. Sist i fjorden jeg var her, så kom det jo et fryktelig torvær nye, eller skal
1: jeg? Ja da.
0: Og da ser det ut som det oppholdsvær her, og Ja da. Du säger att det blir bra imorgon så.
1: Ja, det är mest lite dräppel ikväll, men inte någon sån extremvärd.
0: Nej. Så, nej men nu såg du grillen när jag kom, så jag ska nog köra och lägga maten för dig.
1: Nej så. Men det går så fint så.
0: Så då får vi bara uppfordra att det är lust och hals på dock. De flesta är ju hyggliga folk så.
1: Ja då, ja.
0: Och du är ju i god lag nu, för du har ju köpt en ny bil nu.
1: Jag bröv mig att vara i god lag.
0: Nej men tusen tack för praten och så som sagt ha en väldigt trevlig och fin weekend.
1: Ja, tusen tack för praten själv.
2: Han har den finaste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kallar han utedassen. Forteltet han har är aller störst. Och det var han som köpte gassgrill först.

0: Det.
1: Hallo?
0: Hallo, ja.
1: God dag, god dag, og velkommen til, Radio Korgen. Det var jo veldig hyggelig det ringte inn, for jeg tenkte det blir noe sittende og, se opp på en Terje her. Men jeg må nå spørre deg, ikke det for noen jeg får lov å prate med?
0: Ja, det han Stein Ivar Pedersen.
1: Stein Ivar Pedersen? Du var litt svak her på... Jeg vet ikke om Terje kan stille meg litt opp, men jeg hører deg, men du var veldig svak.
0: Ja, du er så svak. Jeg hører godt, jeg vet.
1: Åja, du gjør det, ja. Kan jeg fortelle hva du ringer fra?
0: Nå ringer jeg fra Ombukta.
1: Ikke Svarten, heller du tell der oppe før?
0: Jeg er på hyttetur, vet du.
1: Er du på hyttetur? Åja. Ja, det er vel ikke takt og tone å spørre hvem du er på hyttetur i lammet, om det er herrer, eller om det er damer, eller om det er begge delene.
0: Nei, det er begge delene, vet du.
1: Åja, så det
0: er... Jeg er bare tredje hjulet på vogna,
1: liksom. Ja, vel. Nei, ikke det står tall med vere oppe på Ombukta?
0: Kvien på Ombukta?
1: Nei, ikke det står tall med vere?
0: Ja, det er det. Nå begynte det å regne litt igjen. Det var fint i dag, ja, men det begynte å dryppe litt igjen.
1: Åja, så det er samme som her i, Korgen. Det ble også litt dreppling, men det... Så det kom opp i dag?
0: Det kom opp i dag, ja.
1: Ja, vel.
0: I fire tida.
1: Jaha, akkurat. Er det mye folk i fjellet?
0: Det var sol og fint, ja.
1: Er det mye folk i fjellet?
0: Ja, rundt i hytteområdet her, så er det nesten fullt. Det er noen biler overalt da, i hytten her nå.
1: Å ja, ja vel, ja, akkurat.
0: Nesten mer på her enn på må.
1: Ja vel.
0: Det skulle ikke mye til.
1: Ja, ja, for vi prater videre, så må jeg ikke glemme bort å spørre. Jeg vet ikke om... Hør du inn her spørsmålet mitt, så du...
0: Ja, jeg gjorde det, vet du. Jeg stusset litt på det der, for de har jo sitater begge to, vet du.
1: Ja, du får...
0: Jeg tippet på Koko som helv, vet du.
1: Ja, men det var veldig godt tippet, for det var det... Hun som sa det, at ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.
0: Jeg fikk litt hjelp av, det må jeg si.
1: Å ja, ja, ja, men det skal man jo få litt hjelp til.
0: Ja da.
1: Så... Og så har jeg et litt tilspørsmål her. Vi hører jo i disse tider om olje og oljetankere som blir nå nekta gang ut Hormostredet. Så. Men hvor mange liter er det i et fat olje?
0: 100 liter.
1: Nei, det er jo litt mer.
0: Mer? 1000 liter? Ja.
1: Hva?
0: 1000 liter.
1: Nei.
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei da, det er...
0: Et fat olje, det har jeg aldri tenkt på.
1: Åja. Nei, altså det...
0: Et oljefat, det har jeg aldri tenkt på, faktisk.
1: Åja.
0: Nei, det er absolutt jeg aldri tenkt på.
1: Neida, et fat... Man hører jo om fat, og jeg må jo bare si som sant at jeg vet ikke om det er noe forskjell på et fat...

0: I Norge og et par i England eller Amerika, det tror jeg ikke, men jeg skal i hvert fall ha det ugjort. Så et fat olje, det 159 liter.
1: 159, ja. Jeg fikk vite at nettopp 160, men nå sier jeg 159, jeg tror det er rett.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, det var 960 unna.
0: Og jeg skal nok være...
1: Hva?
0: Skal dere være lenge på fjellet?
1: Nei, vi blir vel til søndag, antagelig.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, da.
0: Så da...
1: Nei, det er fint her oppe, vet du. Det er jo koselig å sette.
0: Ja, det er nydelig. Det er jo... høsttorgene er jo begynt å komme for fullt nå, så...
1: Ja, han begynte jo i mai, da, eller det.
0: Ja. Ja, nær sagt, er det jo noe fisk?
1: Ja.
0: Er det noe fisk i Ume, eller i...
1: Nei, vi har ikke tenkt det ennå, men det kanskje det blir en tur.
0: Ja, ja, akkurat så.
1: Ja. Det er jo båt her, så det er ikke noe problem sånn sett. Så
0: ja, ja, det er noe bare at dere får hold da, såpass at det er vits i å fare ut.
1: Ja da. Ja, ikke sant. Ja.
0: Nei, men det var veldig trivelig at du så det lekt og ringet oss, og Prem, jeg glemte jo bort å si det her, men jeg kan jo si det nå.
1: Ja.
0: Du vet, jeg har gjort den gammel nå, jeg glemte bort det meste, men jeg... Telefonnummeret hit er 751-91-333. Og premien i dag, det... Vi har en kunstner i Blekvassliet som heter Lillemo. Han skjer ut og høler ut veldig mye, og det er utrolig fint det han lager, så det kan man snakke om håndarbeid, og... I dag så er det et fat og en, det ligger innpakket, men det er i hvert fall en elg og et fat, så det fatet kan du bruke til alt mulig, tror jeg, og fint er det i hvert fall, så det er i hvert fall premien i dag. Så nå er du i hvert fall vært nummer en på lista da, så.
1: Ja, det hørtes veldig bra.
0: Ja.
1: Hvem Lillemo er det ikke han og Ole, nei?
0: Nei, han heter Inge Lillemo.
1: Ja, blir det broren, blir det søsken, slekken?
0: Nei, jeg tror de er søsken.
1: Ja, jeg kjenner noen ut av dem.
0: Åja, du er det, ja. Ja,
1: ja da.
0: Ja.
1: Jeg jobber da med to av dem i hvert fall.
0: Åja, ja vel, ja. Ja.
1: Bjørn og Ole heter dem.
0: Ok. Ja, jeg vet ikke, jeg sitter og ser på teknikeren fra en... Arrest på høvet, så han er vel ikke... Men jeg tror han Inge, han er... han er brør nå, de er flere brør, både han Odd og han Olav og... Ja.
1: Ja, jeg vet han er flere stokker, det vet jeg.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men da får du være snill med dine medhytteboere, og så får dere ha en riktig så trivelig og fin helg på alle måter.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Koselig å høre på dere, vet
0: du. Ja, det var ikke det verste, hvis du mener noe, så... Men... dere får nå i hvert fall ha en fin helg på alle måter.
1: Ja,
0: dere også. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ja.
0: Ha det godt. Og så skal vi... jeg spør, hvem sa? En hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne. Og det ble sagt fra Stortingets talerstol. Så vi får høre om det er noen som kan enten gjette eller vite at hvem som sa det, en hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne.

0: Det kommer opp et lys for meg. Har jeg noen på tråden her?
1: Ja, du har en Rune Solhaug på tråden.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, og takk for sist.
0: Ja, i like måte. Så lenge siden sist, så lenge siden jeg har sett deg sist, at ja, jeg begynte å bli redd for at dere har tullet dere bort opp i Lerskadalen.
1: Neida, det er helt godt.
0: Ja, gjorde det, ja. Ja.
1: Så vi er nå.
0: Ja, det regner, eller jeg regner ikke med det, men kom dere i dag ifra Mo?
1: Men vi kom i går.
0: Åja.
1: Oh, vi kom i går.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, jeg snakket just med ombukta, og det regner, eller dripper det litt regn, og det var ja. Ikke så vanlig i sommer at det gjorde det, men ennå i Bjerkedalen.
1: Nei, det kan du si. Det har vært, i dag har det jo vært en kjappe dag. Det, ja. Vi holder på ute her og ordner her. Og. Nå kom det noen drøper her i ja, halvannen time siden, men det var ikke for ingenting å regne.
0: Ja. Ja. Nei, ja, det var det like han ser. Jeg var ute en tur før sendingen startet. Da så vi at det var litt... Men ikke noe stor regn, så vi får nå håpe at det blir bra i morgen. For i dag hadde det jo vært en nydelig dag.
1: Ja, det hadde vært.
0: Har dere vært på noen tur i sommer?
1: Hva?
0: Har dere vært på noen tur i sommer?
1: Vi var på... Vi har vært en tur i Umo, bare for å få ta av oss vinterklær.
0: Ja.
1: Og så var vi en tur på Blues in Hell, nede på Helsalfene.
0: Ja, vel. Og ja, var det en... Jeg spør noe så jeg vet, eller var det en konsert?
1: Ja, det var konsert, og det var full stingbrakke. Det der arrangementet, det er jo sånn at det foregår jo innendørs.
0: Ja.
1: Så du kan jo gå ifra hotellrommet og ned på og velge ut den konserten du vil høre. Det var mange aktører på sine forskjellige saler.
0: Jaha. Ja. Så det var... Nei, de har jo en fin ettersigende, jeg var ikke der, men de har jo et fint arrangement på Hemnes før i helg.
1: Ja.
0: Og der har jo vært veldig mye folk, og jeg tror jeg snakket med folk som har vært det. Jeg tror at alle syntes det var veldig bra. De har jo blant annet fått en rekebåt til å komme inn til Hemnes med ferske reker, så de selgte fra Remi, jeg har ikke hatt noen av båtene. Ja, ok.
1: Ja.
0: Så, nei da, da var det kjempefint. Remi Kjetil er det den heter, ja.
1: Det var bra.
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Så, og ja, kan fant du ut hvem her mann som snakket om at de skulle hatt din egen høne allihop?
1: Jeg vet, jeg tror det var Lars Bonheim.
0: Ja, det var så rett som det kunne være. Jeg tror muligens han var landbruksminister når han sa det. Det var vel i ferd med å bli lite egg i Norge, tror jeg.
1: Ja, da jeg forstod det sånn. At det var krise.
0: Så, ja, men nå skal jeg spørre deg om noe. Jeg mener at dere har det på Mo, og jeg tror kanskje dere har det... Eller det er flere plasser. Rema.
1: Ja.
0: Hva er det for kortelser?
1: Oi, oi, oi.
0: Eller hva betyr Rema?
1: R-E-M-A. Oi, oi, oi. Og jeg ser det, var det såpass. Det må jo ha noe. Har det noe med eier av meg her?
0: Ja.
1: Rema. Det var en O. Odd. Ja, det var jo ikke Odd, det vet han.
0: Ja, men hvis du... Ja da, du er inne på det. Bare det at... At du har sett og sett så mye på grunn av at du ikke så... Du må se bokstavene framfor deg.
1: Har du med mat å gjøre?
0: Ja.
1: Reitan mat.
0: Ja. Men hvis du tar de første bokstavene i reitan og de to første bokstavene i mat, hva du får da?
1: Da blir det jo reba.
0: Ja. Så det står en forkortelse for reitan mat.
1: Ja, ok. Det der jeg var, altså, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja!
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei, det vet jeg, de to...
1: Jeg visste jo at det var reitan, så har hatt og har ennå, men jeg visste ikke. Ja, ok.
0: Jeg så han faktisk da på fjernsynet i kveld. Han har delt ut en pris at en eller annen i Trondheim på, var det 2 millioner han har fått?
1: Det var 2 millioner.
0: Ja, akkurat så.
1: Det var 2 millioner.
0: Så du kjenner ikke på at du har gjort noe så du kunne betinge en sånn pris?
1: Nei, jeg går til stadighet og venter på trygden. Ja da.
0: Ja, ja. Nei da, men det var noe veldig trivelig. Har du noe trivelig å fortelle oss? Er det noe som skjer opp i den øvre delen av Bjerkedalen?
1: Så kan jeg jo nevne det i morgen, så har jo det her nedmarkslekta har samling i morgen på ungdomshuset og på gravplassen og skal gå en tur i terrenget her, og så er det da en jeg vet ikke hva man skal kalle det, fest, men det var en sammenkomst på ungdomshuset her.
0: Oi.
1: I morgen klokka 6.
0: Du verden, ja, det var jo, ja. Høres jo veldig trivelig ut, og...
1: Ja, det tror jeg kan bli kjempebra.
0: Ja, så er det folk fra både fjern og nær som kommer?
1: Ja, det tror jeg, det er i hvert fall jeg vet om at det kommer folk som skjeller og helser på. Så det er næreste slekt.
0: Ja, akkurat.
1: Og det blir jo sånn når de bor litt rundt omkring i landet, så er det ikke så ofte vi treffes.
0: Nei, altså er det noe... Det er noe veldig, veldig trivelig å få treffes, at det ikke bare er i begravelser man snakker.
1: Ja, sant nok. Det har du helt rett i.
0: Så
1: nå er det noe etterkommere etter Anders Laudes nedmark, så...
0: Ja.
1: Så skal treffes det.
0: Ja. Ja da, det minnes du noe godt av en Anders Laudes.
1: Gjør du det?
0: Nei, gjør du?
1: Ja, jeg, ja.
0: Ja.
1: Jeg var jo så mye her oppe som unge at jeg opplevde han helt, ja. Hele tiden.
0: Jeg vet han ble over 100 år, men ikke han ble gammel.
1: Han ble nesten 102 år.
0: Ja, ja, jeg visste at han...
1: Det var bare måned, altså.
0: Ja.
1: Så skjelt.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske deg en, eller dokk, jeg regner med, jeg sier noe dokk, og...
1: Ja da.
0: En fin kveld på alle måter, så må du nå... Ja. Jeg vet jeg sett langt inne, men prøv å oppføre deg i morgen når slekta kommer nå, så...
1: Ja, jeg har fått beskjed om det.
0: Åja, du har det, ja, akkurat.
1: Nei, men det er trivelig, og dere må fortsatt ha en riktig god sending.
0: Takk skal du ha for det, og det samme til dere. Ha en fin, fin kveld. Ja.
1: Ja, like så. Hei, hei.
0: Ja, det var en Rune Solhaug. Skal ikke vi bøse med at det er noen av dere som har... Sette på sånn til Bodø, uten at dere akkurat dere visste at det var han som kjørte, for han har vært lokfører på NSB, og nå er han jo vært pensjonist, så nå er han jo ofte i Bjerkedalen i helgen, og så bor han jo på Revelen, eller på gruben i midt i veka. Ja, da har vi... Da spør jeg etter, hvem sa «Jeg er ingen pussekatt»?

0: Ja, jeg var så opptatt med å sette og gløtte på mikrofoner at jeg så ikke at det var kommet rødlys, men det ser jeg nå, så jeg får noe håpe. Nei, jeg tror ikke jeg har snakket med monsieur nå her, så jeg har på tråden. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem jeg har på tråden?
1: Ja, jeg sier du må ikke slå på så mye annet.
0: Nei, det har du så helt rett i, altså, men... Ja, nå hører jeg ikke det var for noen. Åja, ikke det står til. Ja, du kan jo si det, for det er sikkert ikke alt som hører det.
1: Hvem for noen?
0: Nei, hvem du er for noen?
1: Jeg sa jo det, Håvard.
0: Ja, det er ikke bare at jeg ser, men jeg hører dårlig også, så det er jo det verste du tar.
1: Ja, det er jo, det er jo to.
0: Hei, hva nå? Er du i bra form?
1: Nei, ikke helt.
0: Åja, nei, hva skulle se åt deg på Hemnes, og...
1: Ja.
0: Og så treffet jeg en hyggelig dame som sa det at du var jo ikke noe stor form den dagen. Neida, så sa jeg, det skal jeg ikke plage han. Så jeg kan jo vel få lov å se åt han etterpå. Ja, ja, ja, det måtte du bare gjøre så.
1: Det må du bare gjøre.
0: Så, og ellers...
1: Nei, det var noen forskjellige plager man har.
0: Ja, ja, det er så rart med det, og... Men, var du på den her festligheten ute på Prestegbrygge?
1: Ja, jeg var en tur.
0: Ja. Var det trivelig?
1: Så jeg var litt sånn flaks, vet du, om kveien. Jeg tenkte jeg måtte bare lure meg opp og jobbe til jeg på telefon og alle her.
0: Ja. Så jeg vet ikke når de startet, var det musikk da, når du var der?
1: Ikke, men det har jeg punktert.
0: Ja, ser du.
1: Jeg kjørte på en flattdekk oppover, jeg skulle ikke komme meg oppover.
0: Ja. Kjøpte du deg reker?
1: Ja, jeg fikk reker av dem, jeg satt langt med dem flatter, det med kjøttet.
0: Ja, vel, ja, akkurat, så de...
1: Ja, altså, det...
0: Ja, det... Jeg hørte noen som har vært der, og... Ja, de skrytte veldig ut av det, og jeg tror denne arrangørene også at det var vel sagt at det der ga litt mer smak, så det kunne jo hende at de fikk til et sånt neste år også.
1: Flere gang kanskje.
0: Ja.
1: Nei, det var så koselig, det trekk jo så mye gammel kjenning, altså om du går på skole eller noe og alt.
0: Ja, var det folk som ikke bor på Hemnes som var hjemme på?
1: Ja.
0: Ja, akkurat, så... Nei, da, det er jo sånn som jeg...
1: Det er ikke fra morsene rundt omkring, det er ikke sånn at du vil treffe, vet du.
0: Nei. Nei, da, så er det jo... Det er jo trivelig å kunne møtes på... Du har nå sikkert vært massevis av ganger på Prestenkaje, men du har vel aldri vært der og...
1: Nei, ikke på en sånn.
0: Nei, det... Så...
1: Det.
0: Nei, men Håvard, hva du mente, så sa jeg er ingen pussekatt.
1: Det skal jeg fortelle, at det var gærlig vel da.
0: Åja, det var så... Det var så rett, så det kan jo hende at flere som har sagt det, men jeg tenkte på gærliv da, så...
1: Diskutert, eller da, på TV. Hun var ikke noen pussekatt, da var jeg ikke...
0: Neida, hun var nå ikke det, og...
1: Nei.
0: Neida, hun var nå...
1: Hun var nå flink, hun var med i forskjellige, både LO og alt mulig, så...
0: Ja da, jeg snakket en gang med henne, så sa jeg, det var hun vært en justisminister, så sa jeg med henne at jeg kan ta at den her... Hun var justisminister, det kan jo ikke være så lett, for at alle har noe i mening om det. Noen mener at vi skal ta inn... Flere flyktninger, og noen mener at vi skal få ut de vi har her, ja. Nei, men jeg likte det, sa hun. Så jeg må jo bare tro det, ja. Så...
1: Ja, derfor var hun ikke pusekalt, da.
0: Ja, nei, jeg vet jo, du er en oppegående person, men nå skal jeg stille deg et spørsmål her, så...
1: Ikke trus om ikke jeg gjenslår meg.
0: Hva?
1: Du må ikke tro så mye
0: om det. Ja, det eneste... ikke de sier, en vær er salig i sin tro, så jeg må jo tro da.
1: Ja, sånn, ja.
0: Men, hva du forbinder med... Ja, jeg kan jo si et ikke klokkslett, men kan du begynne med tida 15.46.6?
1: 15.46.6. Nei, det tror jeg ikke det er noe jeg har hørt om. Det var det.
0: Nei, men det
1: det
0: er en veldig kjent idrett i Norge som...
1: Sånn, det er en ja. Idrett som er tida.
0: Ja.
1: Ja, det var vel han i kuppen.
0: Ja, det er det jeg sier, at du vet jo det meste. Ja, da, det var en...
1: Ja. Jeg tenkte på noe helt annet, så jeg skulle ikke... Kom ikke på idrett,
0: vet du,
1: så...
0: Nei, da, det er selvfølgelig...
1: Det var ikke... kuppen.
0: Det var en Knut Johannesen, eller Kuppern, ja. Og jeg mener det var en verdensrekord.
1: Det var ikke det i Skåvalli?
0: Ja, det var i Skåvalli, ja da, ja da, det er så rett som det kan bli.
1: Ja, vi må få med oss alt.
0: Ja, men det, når du tenkte på det her, når de kom seg under 16 minutter, så var det ja. Jo en revolusjonerende ting, og jeg vet ikke, verdensrekorden i dag på 10.000, han er noe vel... på 12-13 minutter.
1: Det er 11-12.
0: Ja, det er helt utrolig, ikke dem?
1: Ja, det er det norske, så var det.
0: Ja. Ja vel, så nå har du fått kveldmat og drøtte kveldkaffen din, og...
1: Ja, da, nå har jeg kaffen, så jeg har koset meg og hørt på deg, og...
0: Ja, jeg ble jo sett han alene her, men...
1: Men
0: er
1: du
0: bare alene,
1: så er det jo trasig.
0: Nei, trasig, det er noe... Jeg skulle gjerne hatt noen i lamme med her, for det er noe trivelig å ha noen... Men jeg har noe en Terje... Jeg har noe en Terje, men han har sett noe... Ja. Først jeg kjører, så han gjerne vil gjøre, så derfor så blir det noe ikke så...
1: Ja, ja.
0: Nei, men da tror jeg... Jeg
1: må gå og sende en halsning, så jeg bruker
0: igjen. Ja, det må jo, selvfølgelig skal du det, ja.
1: Så ting folk, altså. Og da ringde søsteren min, og Astrid, og Kogne, og så han... Oddvar Lidsvik.
0: Ja.
1: Kjenner du han?
0: Ja, da, jeg kjenner han jo.
1: Det er det, altså, det snilleste mann. Han var jo i Korgen, så han også så i fotballkampen i går.
0: Ja, jeg var ikke der, men jeg...
1: Ja,
0: han
1: var det, sa han, jeg så på skjermen. Det var forferdelig fint, og så god stemning, og det før. Han dømte gangen litt.
0: Ja. Ja, for dere...
1: Det var bare et minutt, så var det
0: det. Ja, vi var skyld på keeperen, at det var... At han måtte gange ut, han...
1: Ja,
0: det
1: var ikke
0: noe. Ja. Nei, da, fikk du se kampen?
1: Hvor er det bra med deg, Jens?
0: Hva?
1: Går det bra med deg, sier jeg.
0: Nei, ja da, det gjør det. Det går bra. Det
1: ja,
0: har ikke vært all verden sommer, men ja. Vi får noe bare satt på at det blir en fin høst. Så.
1: Ja, det er det vi får håpe på.
0: Ja. Nei, men da får jeg håpe...
1: Bare takk for en kjempegod sending. Det var artig å høre deg igjen,
0: Jens. Ja, igjen, ja, det er noe...
1: Ja, jeg synes jeg har hørt stemmen ditt, så det...
0: Ja, ja. Neida, men det var noe trivelig å prate med Doc, ja. Som han har ringt inn, så det...
1: Ja, det sier du jo.
0: Så nå har du... Nå har du fått sende et tall de du vil, så...
1: Ja, da. Det er greit.
0: Nei, men vi snakkes, og så får du ha en rekke så hyggelig og fin kveld.
1: Ja. Ha
0: det. Ja, ha det godt. Det var en Håvard Stensen som ringte fra Hemnesberget. Ja, han visste at jeg er ingen pussekatt. Det var jo Geir Liv Valle som kom med det utsagnet. Men nå kommer det i nøtter, men... jeg tror det er kanskje litt vanskelig, for selv om... Terje Nygaard ble jo litt plaget med det, og når han blir plaget med ting, så ligger de i den øvre vanskelighetsgrad. Hvem var det også på Stortinget som sa det på en liten... De ble på en måte trengt opp i et hjørne med spørsmål, og så så konkluderte de på et spørsmål fra journalister med at sauer er ålreite dyr.

0: Ja, det ble rødt lys. Jeg håper jeg har noen på den andre siden. Ja, vi snakker om tråden, men det er noe slutt med denne tråden lenger nå. Hallo! Ja.
1: Hei, hei!
0: Hei, sånn!
1: Hei!
0: Hva er det for noen jeg snakker med?
1: Geir Antonsen.
0: Geir Antonsen, ja vel.
1: Hei, hei.
0: Nå må du fortelle stilling og stand, og gjerne ikke du kommer unna for noen.
1: Stilling og stand, ja. Jeg er noe fra Moirana.
0: Åja, ja, akkurat.
1: Jeg... Stilling er noe pensjonist.
0: Åja, du har vært en pensjonist. Du, hei, jeg har sagt du også, ja.
1: Ja, jeg er det.
0: Ja vel, nå har det bra i Rana.
1: Ja da, vi har det godt. Men jeg er ikke på Mo nå.
0: Åja, er du ikke det, nei?
1: Nei, jeg er på hyttetøt. Det er jobbok, da.
0: Ja, det, du i Lamme. Du i Lamme på den berømte hytteturen, ja.
1: Jeg er der.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og fremdeles har dere det bra.
1: Ja da, vi har det bra.
0: Ja.
1: Men nå, så vidt sluttet å drøpe ned fra himmelen, så.
0: Åja, nei, jeg har ikke vært ute nå på en flere timer, så ja, da er det sluttet der oppe. Er det noe...
1: Ja, men han kan jo være lokal, vet du, så.
0: Ja da, det har du noe rett i. Men det er ikke så godt det har vært ute nå. Er det noe blå himmel å se noen sted?
1: Nei, ikke så sær.
0: Nei.
1: Nå er det en stund siden jeg har vært ute da, men det er bekmark, vet du, så.
0: Ja, ja, det er vel gjerne det, så da.
1: Ja, nei, jeg tror det er bra sky, altså.
0: Ja, nei da, så er det nok ikke noe vi... Man kan gjøre uansett, enten det overskjer ikke så.
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenkte om vi skulle feil på fesking i morgen, vi får...
0: Nei, det... Skjeppet, teknikeren kommer inn og spør om dere hører på nettradio.
1: Ja, vi hører på nettradio.
0: Ja vel, ja, ja.
1: Ja. Men det stoppet opp litt sånn innimellom, men så kjørte vi over på en iPhone, mobiltelefon, og da ble det like her.
0: Åja, så det blir sånn pause da?
1: Ja, det ble litt lange pause innimellom.
0: Åja. Ja vel.
1: Det kan jo hende dårlig nett her inne, det kan jo hende det som gjør det.
0: Nei, hvis du ikke har noen avanserte saker som gjør at...
1: Ja, vi,
0: det er kutt ut hemmesværingen når de snakker sånn at det er derfor når jeg snakker så blir det filtrert og så blir, hører du ikke noe.
1: Ja, sånn, jeg tror det kan ha noe å si det.
0: Ja, dere anværinger, dere finnes på så mye når det gjelder oss trosylige folk fra Hemnes. Og, vi tror jo
1: kanskje... Jeg tror kanskje det var kommunene lenger selv, så jeg har hatt det.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker det,
0: ikke. Men ellers har du hatt en fin sommer og vært på ferie og unnagjort det da?
1: Ja, jeg har vært to ture i Sverige da. Jeg har vært to ture i Umeå.
0: Åja, ja.
1: Og da var det ikke så verst.
0: Nei, og jeg regner med at du var kjøret leina norske der nede heller.
1: Vet du, det kom jeg satt på en pub ute da.
0: Åja.
1: Og så kommer jeg ned, så får jeg øye på meg og så sier hun. Herregud, det skjedde jo han blir Antonsen, sier han, så kikker han, ja, er du også her, sier han, ja, så sier han, vi er noen 16 stykker i et felle her, så.
0: Åja.
1: Så, da var han. Og så traff han en god kompis ut av meg også, og så var det rag, og jeg så bare kjenninger der inne.
0: Ja.
1: Så det var mange som der... meteorologiske flyktninger ifra Norge.
0: Ja, jeg kjenner flere som har vært der nede og fått riktig så kjekt med sol og hatt, ja. De har nå også hatt noen regnerlinger, men jevnt over så tror jeg de som har vært helt, i hvert fall helt nede i den botniske viken, de har nå ofte vært heldige med været.
1: Det var det som var, du kjente meg en gang at det var jo et annet klima, vet du.
0: Ja,
1: men på breddegraden så ligger det jamt med Trondheim, tror jeg.
0: Ja,
1: det er jo lange rødt.
0: Ja, nei, det er bare snart sørover når du kommer over grensen, så kommer du snart midt for Trøndelag da, når du er i Sverige.
1: Du tenker jo ikke så mye på det når du kjører imot Umeå. Jeg vet jo ikke det før i tiden, men...
0: Nei, det er likens med meg at... Man tror man kjører rett østover, og så kjører man mer eller mindre rett, ikke rett sørover, men i hvert fall sødøstover, så.
1: Ikke sant. Det er det man tror, så Jeg trodde vi lå nesten på samme breddegrad. Ja. Nei, det er et annet klima der inne.
0: Er det noe dyr å se opp i... Oppi... Nei, nå må jeg jo spørre om Polarsysselsenteret, det var jo det jeg spurte om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vet... Ja, det ligger vel på en 600 og... Er ikke det nå? Jeg har noe sett det her selv til deg. 680, er det det?
0: Ja.
1: 630,
0: er det det? Ja, hvis du tar et tal mellom 680 og 630, så...
1: 650, da.
0: Der var det, der kom det altså, det ligger 650 meter og...
1: Ja. Jeg kjørte over der nå,
0: bare. Ja, det er jo ikke bestandig, man legger så mye merket av den der.
1: Nei. Og du ser jo, det er jo snøfjell oppover, det er...
0: Ja da, men jeg tror det høyeste punktet, det ligger jo en del nord der før Polarsirkelsenteret, så...
1: Ja, du kjører oppover der, vet du.
0: Ja, gjerne, så...
1: Ja. Så du er sikkert kanskje bortimot 700 meter?
0: Ja, jeg vet jeg ikke, men jeg vet bare her at Polarsysselsenteret ligger 650 meter over.
1: Ja.
0: Sier dere noe dyr i ombukta?
1: Vet du, sist vi var her så vi en god del hare.
0: Og gjorde du det, ja? Ja vel.
1: Ja, så mye hare.
0: Men han var nå selvfølgelig brun ennå også.
1: Ja, men jo, det var han sist vi var, men jeg har ikke sett han siden vi kom hit nå.
0: Åja.
1: Men jeg har sett mye her, jeg.
0: Ja, vel, ja, ja, ja. Men...
1: Han er vel rundt hytten for å berge seg mot.
0: I gode har resten ikke vel sjåførakt, hverken nå eller til julmiddag, så.
1: Neida, det er jo, du tar jo ikke... Kjæledyrene rundt hytten i hvert fall.
0: Nei.
1: Nå kan det vel bli... Det kan vel bli gjerne. Du må vel ringe lenger inn hvis du skal.
0: Men grunnen til å spørre om dyr her nå. Kan du fortelle meg hva er det som tar livet av flest mennesker i Norge? Hva slags dyr er det?
1: Ja, hva er det nå da? Ja, det er jo selvfølgelig. Må det jo være et husdyr.
0: Nei, tril på at dere rana regner som et husdyr, men jeg har aldri hørt snakke at vi her i Hemnes kommune regner som husdyr, men man skal vi aldri se bort ifra det.
1: Ikke all verden kan jeg være for meg. Det er sikkert veldig enkelt da.
0: Nei, enkelt, det er jo... Jeg kan si så mye at de menneskene som blir drept...
1: I verden du prater?
0: Nei, nå snakker jeg om Norge.
1: Norge, ja.
0: De jeg skal ikke si alle, men de fleste menneskene som blir drept av denne... Ja, jeg sier noe dyr, jeg er ikke så sikker på den helt biologiske. Men de dør på grunn av allergi.
1: Ja, sånn, ja. Er det mygg, da?
0: En tekniker Nygaard kommer og sier at navnet er nevnt tidligere.
1: Ja, vel. Jeg har ikke fått denne lenger i så fall.
0: Nei, jeg minnes kjære at jeg hadde nevnt det, men... Ja, det vet ikke, nei, du hører ikke det. Jeg har en liten prat med en kar som drev på campingplassen der, og så kom det vedkommende dyr, kom når jeg sto og pratet med han.
1: Ja.
0: Men jeg minnes jo heller ikke det der, for han Terje sa det, så.
1: Nei.
0: Nei, du hadde sikkert sett det, og nei, i år hadde det ikke vært så mye, i hvert fall her å sitte ut av dem, men de er litt irriterende.
1: Det må jo være et lite dyr i så fall.
0: Ja.
1: Det må jo være et lite dyr.
0: Ja da, det er et lite dyr.
1: Jaha. Det er ikke veldig gang i hvert fall. Det er jo en insekt, sikkert.
0: Ja, og... Nei, jeg er ikke så inne på den her. Jeg vet ikke, insekt og ikke insekt.
1: Nej.
0: Ja då, det jag säger att det är ett insekt.
1: Du ska inte fram till ett latinskt namn då?
0: Nej då.
1: Nej. Ja,
0: jag tror det
1: inte, nej, inte är det flotten eller?
0: Nej. Jag lurer på det, var det inte något, jag måste se på en terje här, var det inte något i en James Bond-film, en som... En dame i en James Bond-film, så heter han och i längdene, så har det navnet etter inn her, så jeg skal telle. Nei da, det ikke noe, og det rett og slett veps.
1: Veps, ja.
0: Ja.
1: Jeg ser det.
0: Ja. Og det er som sagt, det er ikke det at han et folk opp, men at det er på grunn av allergi, så er det dessverre noen som reagerer veldig sterkt på han.
1: Han kan jo være irriterende i hvert fall.
0: Ja, han er det.
1: Jeg tror aviser slår ihjel mest kreps, men det er motsatt.
0: Ja, det har du. Vi er største krepsmordere, og det andre er den største menneske.
1: Jeg har jo en sånn rekord med strøm i, så jeg bruker...
0: Å oh, ja, ja, vel, fungerer det bra nede der?
1: Ja, det er bare at når du tar kvepsen og det her goddyrene i den hjerte, så er det bare en smell, så fæler han.
0: Jaha.
1: Jeg kaller det bare for et krematorium.
0: Men hva så skjer hvis du har sett noen en kveps på høvet at
1: naboen?
0: At naboen, og du klekker åt den der... kvepsen med den der elektriske rekkerten der, får han strømme seg også?
1: Ja, du får faktisk det, du gjør jo det. Det kan jo være litt ubehagelig, men det kan jo være bedre enn strekket.
0: Ja vel, ja, jeg har sett ut av det der, men jeg har ikke prøvet dem, så jeg vet ikke.
1: Nei, jeg har testet dem på meg en gang, så det er jo...
0: Å ja, du har det, altså. Du kan stande inne for det du sier. Det.
1: Ja, hvis han sitter på låret, så er han å ta den. Og du bør ta den i lufta, for å si det sånn.
0: Å ja, ja vel.
1: Det blir jo reklamen, for jeg.
0: Ja, ja, det... Men det er gode råd, det er jævnt å ta med seg.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: De er jo det. Men de er effektive, de er det.
0: Ja. Jeg, som sagt, jeg har sett ut av dem, og... Men det er jo helst nok på Mo, det er jo pengfolk, det er i Hemnes kommune, det må vi bare holde oss til i gammel...
1: Han kost 50 kroner, så jeg rekker på Biltema, så...
0: Og ja, får du den for 50 kroner?
1: Ja, jeg tror du får den for 50 kroner.
0: Ja.
1: Men det kan jo gå å ha hvis du sitter ute på en dag som er mye innsikt.
0: Ja. Men du bare ikke se, skal jeg rot bort, nå må jeg få navnet der, etternavnet ditt.
1: Antonsen, Geir Antonsen.
0: Jeg har skrevet Antonsen her, ja.
1: Ja.
0: Ja, da ble det for en gang skyld rett for meg, men da må jeg bare si tusen takk for at du så det lekt å ringe til oss, og så må dere være snill med hverandre i løpet av natta.
1: Det skal vi være, takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Og takk for en fin sending.
0: Ja, men du, jeg vet ikke om dere lærer dere noe, men det er ikke så mange minutter vi skal i trekking, så...
1: Ja.
0: Hvis det skulle være at dere vinner, så bruker vi gjerne å ønske at dere skulle at vi skulle ha fått et telefonnummer, og så vi har kunnet fått formidlet premien.
1: Ja, sånn, ja. Skulle du ha det med en gang?
0: Neida, jeg tar det da vi har trekt oss, men jeg har skrevet opp navnet ditt, selvfølgelig, så vi skal nå finne deg.
1: Vi skal ikke ta... Jeg skal få gevinsten på forhånd.
0: Nei, det er noe så, men det går noe an. Det er hvertfall fint trearbeid som vi lådde ut nå, så, eller lådde ut, at, så, som er som premie. Så.
1: Ok.
0: Ha en fin kveld.
1: Takk skal du ha. Ja. Takk det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Hei. Ja. Nå skal vi se. Jeg hadde noe her i stad her. Hva kalles den innbakte italienske pizzaen? Altså en pizza, innbakt italiensk pizza. Kan den hete?

0: Hallo?
1: Hei.
0: Hei.
1: Åpen Øverdal.
0: Ja, det hører jeg. Det rart at det noen som behøver kunne si en forbokstav, for man hører ikke det for noen.
1: Åja, så er det det?
0: Ja.
1: Men Arte Jørgensen, han sa jo at han hørte noe hjemme, altså alt for godt. Så er det ikke sikkert at du hører takk av røy.
0: Neida, åja, så er det det, så da har det det. Jeg hørte noe på stemmen at du har det kjekt og i Øverdalen, eller i Darsgren, som vi sier nå.
1: Ja, det er ikke noe vits, ja. Vi ikke har det kjekt.
0: Ja, nei, det kan jeg tro, så... Du var vel kanskje i begravelse?
1: Jeg?
0: Ja.
1: Til åt hvem?
0: Nei, åt kongen.
1: Åt kongen? Nei, han fikk løp til å få i begravelsen.
0: Åja, oh, så...
1: Ikke fred og ro, jeg forstyrrer ikke han for det der.
0: Åja. Oh, ja. Nei da, det var noe...
1: Jeg synes det ble... Jeg synes det ble... Jeg ble piket en kvarm ut av det der. Følgende heter.
0: Ja, jeg... Ja, nei, man skal jo ikke si noe, for det er jo følelsesmessige ting som er på gang da hos folk, men... Jeg syntes jo kanskje noen ganger at det var i mest laget. Det var opp og opp igjen når man tenkte sammen.
1: Og politikerne tog ferie i 14 dager. Og,
0: ja.
1: Ja, jeg, og han var jo gammel og skrøpel. Han var på Hemnesberget, det var jo så vidt at han karet seg på land.
0: Ja, han har nå hatt en veldig svekke følighet, så vidt jeg vet. Ja. Han har nå...
1: Men klart, vi skal jo for så vidt innrømme det at jeg trodde jo ikke at han skulle dø. Det gjorde jeg ikke. Men jeg vet jo at når folk er rundt 90 år, så kan de jo nærmest dø ut av det meste.
0: Ja, og så er det jo ikke så unaturlig når man er mellom 90 og 100 år. Altså, en gang må det jo nå være slutt, og...
1: Nei, det var jo litt det var nesten litt mer overraskende at søster jeg tok kveld i dag.
0: Ja. Ja da, han teknikeren, han Terje...
1: Hun var jo 5 år eldre.
0: Ja. Så. Men han Terje Nygaard vi snakket litt om det før vi begynte på sendingen her, at han... Han har en ikke plausibel forklaring på døden, det kan man jo ikke ha, men han sa det, at han har fått det med seg, at det var ikke så uvanlig at sånne ting skjer, for du var veldig opptatt i den begravelsen og konsentrert deg, og når begravelsen var over, så liksom senket du skuldrene litt ned, og så plutselig så var det stopp hos den andre personen også.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe erfaring med å dø, så...
0: Nei!
1: Så, jeg vet ikke hva resten er, men det er jo mange, for eksempel gamle ekte folk, så kan dø tett på hverandre.
0: Ja.
1: At først dør den ene, og så blir den andre, så forbarer jeg at han...
0: Ja, nærmest...
1: At han eller hun, at de liker etterpå.
0: De dør av sorg.
1: Ja, ja. Så det er noe mye rart mellom himmel og jord.
0: Det er det, og selvfølgelig skal man ikke forstå alt, og man skal nå ikke bruke tid på å forstå alt ellers. Men ellers er du ferdig til jul nå i Øverdalen.
1: Ferdig til jul?
0: Ja, du er ferdig til jul, da.
1: Ja, da vi... Det var litt tid å bli ferdig til jul.
0: Ja, men...
1: Jeg tror faktisk ikke vi har startet forberedelsen.
0: Nei, jeg tenkte kanskje at Tessien og Malte var kommet i fryseren og...
1: Ja, sånn sett.
0: Ja.
1: Ja da, hvis at vi skal ha mer i fryseboksen, så må jeg nå få kjøpe en ny fryseboks.
0: Ja.
1: Og vi har noe, men jeg har noe... Fire stykker, så jeg vet ikke om... Vi må begrense. Vi må begrense oss.
0: Så det, du, man kan ikke si om det at du er matløs, eller dere er matløs, så.
1: Nei da, det er vi ikke, vi, en gang i året så går kjæringen gjennom, fryser boksene, og da hiver hun faktisk ganske mye mat.
0: Ja, det er noe ofte det at det blir kjøpt, og så det som ligger nederst i fryseren, det blir noe glemt bort mer enn minnet også.
1: Ja, glemt bort, og så især sånne store frysebokser, du kan jo ha orden i antall begynne med, men det er bare at du må lete ikke noe, så er det jo bare rot.
0: Ja.
1: Ja, vi har et fryseskap.
0: Ja.
1: Det er fantastisk. Det har vi en hylle med jordbær, og så har vi en hylle med bringbær, og en hylle med volte, og en med blåbær. Der har vi orden.
0: Ja, det forstår jeg, men ja.
1: Ja, så det er...
0: Jeg, Oddmund, jeg får en stemme inn på øret, det er en Terje, så her ligger en premie åt deg som ikke er avhentet eller brakt til Darsgren.
1: Nei, det kan jo stemme.
0: Ja.
1: Vi kan jo effektivisere det sånn at vi kan jo vente at vi har en 2-3 premie, så tar dere en tur.
0: Ja, det...
1: Kan du ta bak i bløttkake? Jeg har brennvin også.
0: Har du det også, Jan? Ja.
1: Du kan være her en 2-3 dager.
0: Nei, det må du ikke si så høyt at han Gunnar hører det, for da...
1: Ser du det? Kommer han i morgen?
0: Ja, da står han ut for døra i morgen når du vakner.
1: I morgen? Søndag? Det tar seg jo ikke ut.
0: Nei, det gjør det. Men han er jo som meg, han er ikke så nøye på etikettet.
1: Nei, kanskje det.
0: Så, ja, nei, da, det...
1: Men,
0: ja.
1: Jeg regner med at det blir noe videre, og...
0: Ja da, det skal i hvert fall ikke komme bort her, og...
1: Neida, det...
0: Men det går selvfølgelig, men det... Jeg vet ikke, du er noe... En del på Hemnes, kanskje, så jeg... Hvis du har hatt noen som man kjent... Eller som du kjente her, som vi kunne lagt det åt, så... Så du kunne ha tatt det med deg når du var der.
1: Ja, jeg vet ikke... Jeg skal nå oppe i Bjerkedalen i løpet av kanskje i morgen.
0: Skal du det, ja, men da skal vi prøve å få det. Vet du hva Gunnar bor her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså han Gunnar?
0: Ja, han Gunnar Bjerkedalen. Ja. Skal vi kjøre det og ta den, så... Så hvis du stikker innom der, så får du det da. Jeg skal ikke garantere at du får... Dagens premie, men du skal få i hvert fall det salier i stund.
1: Ja, så det. Ja. Nei, men det er jo fint. De er jo veldig artige, de premiene. Jeg synes jo det er helt fantastisk at han er så gavmild, han er der garen oppe i Blekvåslia.
0: Ja, det må du snakke om, og gavmild, og så er det er virkelig fint det han lever ifra seg, så...
1: Ja da, jeg har to premier. Jeg har i brødskål, så jeg har på hytta i Akersvatten, og så har jeg en liten næversak. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men det er kjempefin.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så... Nei, han er flink, han er veldig flink, og jeg har jo sagt det før. Jeg har jo mange tenkt på, man skulle jo prøve å komme seg til Blekvåslia, ja. Og han har sikkert mange ting som man kunne ha kjøpt. Det er jo fine ting som man kunne like gjerne kjøpt sånne ting og gitt i julegave.
0: Ja, jeg skulle tro det, for det er jo heimlaget, så det der er jo ikke noe du...
1: Ja, det er jo ikke made in China.
0: Nei.
1: Det er ikke det, altså. Ikke te, han bestilte ikke på Temu.
0: Ja, men Terje kommer og sier at... Hvis du kommer noe på det, så brukte de å ha en sånn husflidsmesse på senhøsten, eller høsten da, i Blekvåslia. Der tror jeg han er og selv, og jeg tror det. Og det kan
1: sikkert. Nei, da, det er noe at man hans på sånt. Og,
0: ja, da.
1: Og kommer seg av året.
0: Men du mener at en innbakt italiensk pizza, hva de kaller den?
1: Ja, det kaller han for Carlsone.
0: Ja, det har du... Er det noe du bruker å lage av kjæringer hver lørdag?
1: Nei, men jeg har laget det.
0: Og
1: jeg
0: synes
1: det er kjempegodt. Jeg synes det er bedre enn vanlig pizza.
0: Ja, jeg vil ete det, men jeg har jo sett den der Carlsone der, men jeg er noe... Jeg er ikke noe bevandret ut i italiensk, jeg har noe ikke visst hva det var for noe, men en god pizza kan jo være godt, og calzone er sikkert godt det også.
1: Ja, det blir veldig saftig, for at ja. Så, all safta fra grønnsaker og alt det ser det.
0: Jaha.
1: Inn i det, for du låst det inn i det.
0: Åja, ja vel.
1: Så det, jeg synes det kjempegodt.
0: Ja, ja.
1: Men nei, det ikke hver dag. Ikke hver dag vi lager det. Det det ikke.
0: Jo, gammel, eller ikke gammel, men uttrykk, det du vel vant å bruke. Hva betyr å raljere?
1: Å raljere?
0: Ja.
1: Ja, det, ikke det nesten jo så rivkjeft?
0: Ja, du nå på god vei mot et rett svar, men jeg skal være litt kresen, eller kresen, jeg skal være litt... gjerne vil jeg at du skal være litt mer presis på det, og...
1: Jaha. Ja, vet du, jeg er ikke så god i, jeg er ikke så god i norsk.
0: Nei, men det kan jo heller si at du ikke er så god å raljere.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kan være ganske... Jeg tror ikke jeg er så... Ikke så krangelagt som du er. Nei, jeg tror ikke du er krangelagt.
0: Ja, men det er... Det er jo sagt at jo mindre du...
1: Og jeg vil hjemme og si at det kan være apest. Ja,
0: det er det som er å gjøre narra. Narra,
1: ok, å gjøre ja. Narra folk.
0: Ja, ja.
1: Okay, ja.
0: Så,
1: ja, så... det er jo ikke fint gjort.
0: Nei, det er jo...
1: det må du slutte med. det fikk vi oss en pekepinne. Ja.
0: Neida, det må vi prøve å så godt det gjør seg og legge seg av det ovanene.
1: Nei, det må du ikke legge av, for jeg vet, jeg synes det er kjempeartig. Jeg synes det var kjempeartig å høre på deg når du...
0: gjør narr,
1: ja. Det er bare artig.
0: Ja da, men det er noe helst, det blir noe mye feil for meg her, men jeg har aldri noe journalistutdannelse, så... Utseende, det er noe som passer for radio, og det er for meg han Terje, så det blir noe mye tøv og tull, men det er ikke noe ondt ment, så jeg får noe hopp
1: til. Nei, jo det, men... du forstår at det ikke er ondt ment, så synes jeg det er bare artig, altså. Jeg synes det er kjempeartig å høre på Radio Karge når du er i studio, og når du kommer med sånne kommentarer, så er... egentlig litt sånn ja, ikke god folkskik kan du si,
0: men du skjønner. Nei, nå må du legge på her, for nå blir jeg jo oppsagt her i Korgradioen da, hvis du fått inn så mye
1: klart. Nei, jeg må ikke si deg opp, du må ha mye gjerne, og blir du så sjedelig å høre på det.
0: Nei, men nå får jeg hvis du ikke skal sende i helsting til naboen og...
1: Nei, kan du sende i helsting til alle som hører på.
0: Ja.
1: Så, og de som ikke hører på, det er vel ikke noe vits å si hele ting til.
0: Nei, det er vel ikke det, og...
1: Nei, det tror jeg ikke noe vits.
0: Neida, men det var veldig, som vanlig, veldig trivelig å høre nytt ifra Øverdalen, så får du nå bare ha en god helg på alle måter, ja. Og helst fruen som...
1: Det, og alle ja. Som hører på.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, det var en... Øverdal som begæret oss med en telefon. Skal vi se, jeg må nå lese den over her, at jeg ikke begynner å spørre om det samme. Ja, nå skal dere høre her. Dere er noe boklært. Hva heter hovedverket til Petter Dass?

0: Ja, hallo.
1: Halloen, ja.
0: Hva jeg har på tråden?
1: Ja, det er han Stein Ivar igjen.
0: Er det han Stein Ivar igjen? Ja vel. Ja. Oh,
1: så du sitter jo her, vet du. Jeg blir så ivrig for å skal ringe igjen inn igjen.
0: Ja, ja, nei, men jeg regner med, eller regner med, det gjorde jeg ikke, men jeg frykter for at folk var noe godt og lagt seg noe, men det er tydeligvis noen som er steinhard å sitte og høre på.
1: Stein Ivar Harde, vet du. Neida, det er jo kjempetrivelig å sitte og høre på.
0: Neida, men da må jeg jo få spørre deg om at... har du hørt om en kar som heter John Wayne?
1: Ja, da, jeg er jo det, vet du.
0: Ja, vel?
1: Jeg var liten, så så det gamle filmer ut av ham, vet du.
0: Ja, akkurat, så du er ikke oppfostret på en John Wayne, men...
1: Ja, liten, nei, ja, han var vel ikke, han var vel, men han døde ganske tidlig, jeg var ikke så gammel når han døde.
0: Nei, det vet jeg faktisk da ikke, han var jo en bra gammel mann, men... Det er noe, i hvert fall noen år siden død, ja.
1: Ja da, det er ja. Det. Jeg husker han jo, han spørte noe Vestern-filmer, vet du.
0: Det var noe liksom det før, og så ble noe han, Clint Eastwood, overtok noe mer, og da begynte han jo å kalle det for sånn spaghetti-vestern, for det ble jo spilt inn i Spania, de jo i filmene, men han John Wayne, det ble spilt inn på location i Amerika.
1: Ja, det var mest innendørs i studiet, var
0: det? Ja da, det var ofte det, og... så...
1: Det var fint om lyssettingen, vet du. Jeg var plages med lyssettingen, kveld ute, så måtte du spille inn igjen.
0: Nei da, det var noe litt forskjellig, det type... Jeg minnes jo... De var jo veldig rene i klene, de gamle westernheltene, og...
1: Ja, det var veldig rent,
0: ja. Ja, de kunne komme etter et helt dagsritt på en hest i støvet ørsken. Du så ikke at de hele tatt hadde noe støv, hverken i håret eller på...
1: Det var jo ikke noen som var skjedd.
0: Nei,
1: det var veldig ryddig, den tiden
0: der. Ja da, det er jo det også. Man ser jo mange som sier at hvis man minnes en film ifra man var ung, så... Er det ikke nødvendig at man skal se den på nytt igjen, for man forandrer seg litt grann. Det som var noe veldig trivelig og spennende før, det er ikke sikkert at det er så spennende lenger når man får noen 30-40 år på baken. Så.
1: Men det er litt artig å se klassikere tilbake igjen, det synes jeg. Jeg kan gå så gamle filmer tilbake igjen.
0: Ja, ja, det er helt sikkert, og det ser du jo på grunn av ja, nostalgi, og du... Ja, nei, det...
1: Har jo minnet, vet du, som kommer opp igjen, ja. Når man ser sånne ting.
0: Ja, det var det, og så skal du se her nå. Jeg vet ikke, er du flink å lage tynne?
1: Flink å lage?
0: Tynne, som vi sier nå i Hjemnes.
1: Ja, tynne, nei, jeg har aldri prøvd å ha gjort det.
0: Åja, men vet du ikke en tontversker som lager og reparerer... Tønner og runde fatet, tre staver, hva han heit?
1: Ja, herregud, det vet jeg. Det er Løft Kusser, jeg har skrevet det.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Jeg kommer ikke på det. Ja, jeg vet ikke, for jeg kommer ikke på jernteppet.
0: Ja da, nei da, han... Det er noe, jeg vet ikke, ja da, det finnes sikkert i dag, for det tynne får du noe tak i i dag også.
1: Ja da. Men det ordet jeg har hørt før, men jeg har jo bare jernteppet, det kommer ikke på.
0: Neida, men da skal jeg fortelle deg det nå, for det heter bøkker.
1: Bøkker heter det, stemmer det?
0: Ja.
1: Ja, ja stemmer det, det heter bøkker.
0: Skal vi se, nå skal jeg notere deg på nytt igjen her. Så jeg ikke glemmer det bort.
1: Ja.
0: Neida, men nå tror jeg får lov å si tusen takk at du ringte, og nå er du... Nå skal vi ta trekk her, så får vi se her. Okay.
1: Ja,
0: vi
1: har 72 stykker og hørt på deg hele kvelden. Jeg synes det var kjempetrivelig.
0: Åja, så med andre ord, du er lite nøye på det da.
1: Ja, jeg synes vi... Nei, det er kjempekoselig.
0: Så du hører på det meste, bare det er noe...
1: Ja,
0: ja.
1: Nei, det er trivelig å høre på
0: det. Ja, men da er det jo lett å være i huselammet da. Du er fornøyd med lite, så...
1: Ja. Ja da. Ja, absolutt.
0: Nei, men tusen takk for du ringte inn, og når du nå oppe nå, så får du høre om litt av stunden, okay? For jeg må få teknikeren hit og trekke dem.
1: Vi skal høre på deg helt til ferdighet.
0: Hva?
1: Vi skal høre på deg helt til
0: ferdighet. Ja, det var jo, du verden. Så, Terje, kommer du hit og trekker åt meg? Ja, jeg vet ikke, er du der ennå?
1: Jeg er ennå, ja.
0: Ja, ja, nei, du skal bare ha den på tråden.
1: Åja,
0: jaha. Hva skal jeg se, da må du kjøre. Joks.
2: Hva skal jeg se? Nummer 100.

0: Men det var nå hvertfall han som vann inn her premien, og vi skal prøve å få han distribuert til Bjerkedalens vidder, så han får den med seg. Gratulerer, Rune! Og da får jeg bare si tusen takk for du har hørt på, du som... Er du her ennå, eller har du lagt på?
1: Ja,
0: det er ja. Nei. Neida, men nå skal jeg lese opp noen meldinger her, så da skal du nå slippe å høre på det. Jeg skal blant annet lese opp en melding her, så det... Koldrabi, smør og flatbrød, er det noe du bruker å et?
1: Du sa noe for noe, da.
0: Jeg sier koldrabi, smør og flatbrød, er det noe du bruker
1: ja,
0: å et?
1: Ja da, jeg har prøvd det, ja, men det er ikke sånn at jeg er daglig.
0: Å oh, ja, nei.
1: Jeg har prøvd det, ja, det er absolutt.
0: Men hvis du har lyst til å ete og tilbredt under de strengeste hygieniske forhold, så skal du ta deg en tur til Korgen i lørdag den 26. september, og der blir det servert i et hus de kaller for turisten. Det er et sånt der turistforeningen holder til.
1: Jaha, og det er servert... gamle gatekjøkene.
0: Nei, gatekjøkene hadde ikke vært der, men det hadde vært en kiosk før i tiden.
1: Kiosk med det.
0: Ja. Ja. Ja da, det er det, og det serverer de også i mellom klokken 11 og klokken 15. Og det er Korgen Sanitetsforening som står bak serveringen og lagingen.
1: Akkurat.
0: Skal du si? Ja, vent litt, åja. Så det skal du ta deg en tur, og jeg har etter det, ikke så ofte man etter, men godt kan det være, ja.
1: Ja. Ja da. Absolutt.
0: Ja.
1: Ja, det skal ikke så fort, ja. Nei, men det er bra, Jan. Det er flott å gjøre, vet du.
0: Ja, nei, men da får jeg ønske dere alle ihop en trivelig tid der oppe i Fjellheimen i nærheten av Ombukta, så...
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du også.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Artig,
0: snakkes. Vi snakkes, ja. Og så har jeg en tellmelding også fra Bjørgel Bystadhagen. Det er altså medlemsmøte på... Ja, sa jeg Bystadhagen. Ja. Jeg regner med. Beklager. Men det var nok ikke det verste å bli sammenlignet med. Men jeg beklager. Det var Bjørgel Reinamo. Jeg vet ikke. Det er medlemsmøte på Asmoen 20, onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og så har vi en herre som jeg skal lese opp. Og det er mental helsehemnes. Utflukt til Hemavan. Bli med til Sverige. Og det her er snakk om lørdag den 26. september arrangerer mental helsehemnes busstur til Sverige. Velkommen. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og fra Hemnes går bussen klokka 09.00, og fra Korgen klokken 09.30, og fra Blekastlige, jeg regner med at imellom klokka 10 og 10.30, for det står i hvert fall der. Og pris, medlemmer er kroner 200, og ikke medlemmer er kroner 400. Og så er det da et årlig medlemskap i mental helse koster 200 kroner. Så hvis du kjøper medlemskap, så kan du jo få turen for 200 kroner. Da tjener du inn med en gang inn her 200 kroner. Men jeg vil oppta dere. Meld dere på til Esther Levang, og hun har telefonen 97-16-97-33. Og så står det et lite ris bak speilet her at turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS. VIPS nummer er 12-84-34. Eller til banknummer 45-16-28-04-891. Og påmeldingsfristen den er 18.

Josef Tembel. Ja, men da tror jeg at ja, det er lett for deg å si det. Jeg har ikke peiling på hva det er for noen. Nei, ja, jeg kommer og minner meg på at jeg skal fortelle hva redaktører neste helg, og det må jeg bare si. Det er en av de mange tingene jeg ikke vet, så vi får se. Ja. Ja, nå skal vi se. Ja da, det var jo tirsdag den 5.9. Og det på Dobbyn sendinga 20.30, og det jo Elsa og en Per Jomar Hol. Og de har fredagssending òg den 18.9. Og den begynner klokka 22. Som sagt, Elsa Per Jomar. Og på tirsdag er det han Sverre Sørensen som er tekniker. Og på fredag er det han Vegard Skare. Da tror jeg at hvis det skulle være noen et etterslepere så sett og hør på henne, og så får jeg han Terje Nygaard, han Jens Johan Valle. Takk så mye for oss, og så ønsker dere en riktig så trivelig lørdag når den kommer nå, og selvfølgelig søndagen også. Takk for oss. Ha det.